0: Ní tháirdo ar lei, certainly, bí ar go batú.
1: Wow.
0: Handa bass andam.
2: Úile, úile.
1: Yeah.
2: Contrabass, just clavier.
1: Internet, ar mún de sér á. Já.
2: Þetta
1: er sjá lekkur.
2: Úile goss.
0: Já, lekkur blað.
3: Mega.
0: Så vi kommet til, til sørste rundt opp. Guri,
3: ja. Temaet som jeg har valgt I dag singer-songwriter. Kvinner, kvinnelige singer-songwriters. Og vi kom nå til Tutsjene. Og ta øyne hver spennende kvinnelige sangskriver, eller singer-songwriters, til dømes Adele, Bridge Store, og Billie Eilish, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, St. Vincent og Brandy Carlile til dømes. Og ta det at folk-sjangren blir kjempestor, og det ikke som at ordet singer-songwriter eller sjangren singer-songwriter bare fettler under folk, eller inn til folk. Og en sangkvinne og sangskriver som opp det I ta I tøyne, hun der Sharon Van Etten, og hun kjent for sånne kraftfulle, dramatiske og kjenslebordende rødt, og personlige tekster og en god show-forteller. Og hun sånn kjent som Sean Lager, hun spalt vi omkring filmen og serien, og spiller en annen, og en Netflix-serie som heter The OA. Og Sharon har tjej utgaver av badge, og utgaven nok så imiskar. Hon börjar nok så fri allihet vid Mara Sors singer-song, alltså tals jag, singer-songwriter, akustisk och gitar och minimalistiskt, men det sett ni har slått sig mer ut elektroniska. Men till det som jag har valt av utgaven Tramp från 2012. Och iTunes säger mer att det indie-folk, en indie-folk utgav. Det Aaron Dessner från Belgium International som framlägger sig utgavna. Og jeg har valgt leier som heter Give Out, som snur seg om kjenslelige overløying, Østkjumland og måttløse gjennom perleie. Fætla, her har vi Sharon van Etten vil ha noen Give Out.

The Missa EP Volume 2 heiti af fimmtu EP-ine við 22 ára gamla rapparanum og framleiðaranum Marius DC. Útgávan byggir á sama grundarlega som debut EP-in The Missa EP som kom út í 2019 og umfætar 6 sanger á enskum máli som Marius DC hefur skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hefur eisne framleitt alla sangerar utan tan eina, Got It Made, som danske framleiaren Jeppe Engelbrekt Appel hefur tidsi sær av. Sangeren Forever skrivaver og framførder saman við Jasmine Mote, eisne kjent som Jazzy Gold.

Vid hørte Marius Dice og sangen Stepped On. Han av utgavene The Mesa EP Volume 2, som vi da har omvalgt i kvøtten i dag. Det Reyn Toftegård og Are Roach, som her i utdragsstovene. Vi da har vært i Jøkken til mest, jeg kunne huske meg lykke til å

0: Det är kring affärja, kava morgon. Och det är fridjadaver, 26 juni. Och Katrin Johannesson är tillräckligt vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: En 235 folk har lagt liv, säger Carlos Alvarado, hälsomålare herre i Venezuela, efter att vår ekvislig hjärtsjöltar rakt och norra parst av landet någon mycket kvällde. Flöjde en 3400 är att lösta, skriver AP. Fyrdjölten målte 6,2 och tandsötten är 6,5 och tar er och ekvisligaste hjärtsjöltar som har varit rakt Venezuela och i morgon en 100 år. Det skriver Reuters tyndastavan. Hövstavren Caracas och strandastadion La Guaira är att sälja här strakter. Flere hundra bygninger av Tøymon minst 8 sjukrahus er og elakter, og flåvedleren i høvestanen er stonkter. Bjergjengar folk og skjoldbøyen løyta som er i husaløvdenen, her i minst alleie 200 folk er å fenga. Ungen hever nægge ivelit i vurstøvna, skriver Røyders Tøyndaslovan, som øsne vet at sige, at av en heimasøye som gjørt hjulpet til ved å finne folk som i horven som i Gjørsjoltan, stander nå flere enn 30 000 folk. Amerikanske hjertfrøyståneren US Geological Survey høver avvære om at endelige tale av deion i valest for at økast rettelige månader. Vannlokkan reager et land, skriver Røyders Tøyndasovan, som langt går frem av nondan, vikna etter boskaperlige krepp på i negv år. Og hette gjør hjelparbeidet månande troblere. Flere land tar det mellom USA og flere andre land kring heimen har lovet at sende nedhjelp alt for øyt, og de har også sendt bjergjengelig av sted. Og amerikanske støttene har også linket refsetiltøkene mot landene i øynene og tog for å hjelpe omstøvende og hjelparbeidet. Ønsker vi sagt om bygging av tvørere og i tøyndaskrivnån til å være noen om Ørslede i 2025. I beskriften at væren heier et godt år i 2025. Ørslede etter skatt var 231 millioner kroner, det var 119 millioner i 2024. Og i 2025 var det gått nær 132,5 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste 5 årene har væren gått det gått 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte. Skipene til fjellene landet på 464 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til høyestnøkten var minne i 2025. Om øyløver sier verden at åndsjenskip kom i 2025, men i år kom at fornøkker friste trollere. Det var i august og september. Fyrre parsen vi foretroet løye i boen i Norragøtta var livet i hest, 17 parsen var livet tølge i 2020. Hesta øyløver 426 millioner kroner. IMO, som sjøvinnofellesskapen til sammen til tjøen, stekker jo i jar arbeidene ved at løye skip ur Hormuzsundet. Avgjøren var tidsen etter flere fra baner om avlopp og farmaskip og til å finne lov i etter øtten om firebilsfriere avtalen som skal gjøre en enda av krønnen i Iran for å halte. Det skriver Reuters Tøyndasovan. Det var et farmaskip under Singapore-flagget som skulle være rakt, helst av øyne drone, medan skipet la nær Åman. Alobe kom stått etter at Teheran avværet i skip umøte å sikla av løyen i Hormuzsundet som Iran ikke hei godkjent. Iranske opprørsler Hiren har gjort pura grøyt at en trygg farløy bare kan garanteres om iranske trettner være hyllner. Atlanten fra IMO at flytta skipene ur Hormuzsundet var sett i gang torsdagen, og målet var å få flere hundre skip og i tusendavvis av sjåmannen ur tronk og støvende til å være i lenka tog. Sambarst IMO var rakta skipet ikke parstur av torre arbeidet, men fellesskapen stekker korsene arbeidene av trygter av henne. Bøyen som bøyene kom og byrja av oljeprisner at hakka, skriver Røyters Tvinda Stovan. Hormosonte tøtningarmest av løvlinja og i høymnån fyrre olje og gass, og amerikanske forsiden hever fyrre avvære om at USA fyrre atur at bomba Iran om land de ikke helter svinnperste av avtalene. Og vi har vannet, låt til frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekunde, og i kvöld minkan det nyr i låt av Imsson 18, minni enn 5 meter om sekunde, selvklåter og iverhøver torst, og i støvån vestanfyrre og kurst hendinga ele. Fjerdparsen i morgen vekster han vinden til fruskan vind opp i strok Estan, 8-13 meter om sekunde, der vi er samtrige, og som fra lyr regn, sånn han etter. Hitten alt samtøkere, 0-14 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtårer Hjelm Bjerskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Solmor nummer 328. Hesen i dæveren god tv-sett. Og etter lester Solmor nummer 508. Fæger fylk mer hendet det. Det var Solmor nummer 328 og 508.

Læt hon okkun öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar dei trøytte til tuin og gjevur salene kvult. Læt og bjørst okkra henda morgun, at okkur høyra ortuit mitt og öllum tui som árakvar okkun. Lær okkun er kvila vi tir. Er bia vi bansins og allite. Er teka vi frie tuinun og er møta denun vi tresti og taksemi. Vi tjo okkun tui som deirum bervisser, og lad året ut løse om veien. Amen. Paulus apostel skriver, «Kvæt tige så gjerra, gjerra te av hjärsta, som verta fyrir herranon og ikkje fyrir monnon.» Kolossebrevet 3, ørende 23. Kan te vanlige arbeid vera eit kall? Til ikkje alltid okkur hugsa såleis. Ofta hugsugur om kall som nega stort, nega særlut, nega som hefur vi kyrkje, prætike, eller anna tuilut andlut arbeid a gjera. Men Paulus skrivar ikkje bæra om det særlige. Han skrivar eisni om det vanlige. Kvæt tykur så gjera? Det er eit stort ord. Ikkje bæra det som sest. Ikke bare til som vil rost. Ikke bare til som ånder lager merke til. Men eisende til som vil gjørst i køkene, av skriftstovene, i skolene, av sjukrehusene, av verstene, av sjånene, vi håndene, vi bøttene, vi tar med gamle, vi tar med sjuke. Nok arbeid er ikke størpast. Nok arbeid er stillførst. Nokv arbeid er endetøka. Mætur skal gjerast attur, gulv skulle vaskast attur, teltupostar skulle sverast attur. Eit menneska skal vera horst attur. Og onkur du spyrir okkur, hefur hetta negran tutning? Ta tala orinne tja Paulus bænt inn ui gerandi stegin. Kvæt tigus og gera, gera te av hjarta, som verda fyrir herran. Det mæsir ikkje at alt arbeid er lett. Det mæsir heldur ikkje at órettvís arbeids vi i skifte skulle góttekast. Men orðin er minn okkur nå at det vanliga arbeid ikkje er utan tutning fyrir Gud. Kristus kallar okkur ikkje bæra til helgedegin. Han kallar okkur eisni inn og i gerandestegin. Han er ikke bare herre i kyrkjene. Han er eisen i herre manna morgon. Herre i tog som vil gjørst vid hånden, og i tog som vil sagt vid munnen, og i tog som vil båre i hjertan. Tog arbeid som kall, mesker ikke først og fremst at dere skulle gjøre okkur størst. Det mesker at dere slipper at gjøre det som er fyr i hånd og i herrens navne. Ein koppur av vatne kan vera givin i kærleika. Eit ord kan vera sagt vi mildne. Ein uppgava kan vera gjörd trúliga. Eit sjukt menneska kan vera røkt vi viring. Og te som i egin heimsins ser luiti ut kan vera størst fyrir gode. Men evangeliet må ljóa greitt. Og arbeida ikkje fyrir a vinna okkur viri tja gode. Og arbeida ikkje fyrir að vera elska á honum. Fyrst kemur það som Kristus hefur gjörst fyrir okkur. Svíðan kemur það som okkur sleppa að gera fyrir næstan. Kristi arbeiði byrjar ikkje í einu strempan eftir að prógva okkur sjálf. Það byrjar í náinu. Kan það vanliga arbeiði vera að kall? Ja. Ta ut av det görst i kärleika. Ta ut av det görst för det nästan. Ta ut av det görst av tacksamhet för det nöjna. Ta ut av det görst i Herrans navne. Fäger var tusenmärsta himnon. Heilagt vid det namn tutt, kome, rujtje tutt. Vid det vilje tunn som i himne så jag gör. Tjevågon i det akra dagliga brej. Och fyra tjevågon synder akra. Så som och reisne fyra tjeva taimon och imot jögon synda. Og leið okkur ikkje í frestingar, men frels okkur frá tui illa, tui tuitti rúitja, valdi og hægirun
om allar ævur. Amen.

0: Klockan är halv åtta.
1: En 235 folk har lett liv, sier Carlos Alvarado, helsemalere her i Venezuela, etter at for ekvislige hjerteskjolter rakte nordere perst av landet noen Miko kvølte. Flere enn 2400 løsta, skriver AP. Høvestavren Caracas og strandastadren La Guaira særlige hersrakter. Flere hundre bygninger av Tøymon minst 8 sjukrehus elakter, og fløvedleren i høvestaden stongter. Bjergjengar folk og skjoldbøyen løyda som i husaløvdenen i minste leie 200 folk fenga. Ongen hever neka ivelid i vårstøvna, skriver Reuters tøyndastovan, som øysene vøyd at sia at å øyne høymasøye som gjørt hjelpa til vi å finne folk som horven som gjør hjertsoltan, standa nu flere enn 30,000 folk. Amerikanske hjertfrøyestånderen US Geological Survey hever avvære om at endelig at heller av deion i var lest for at økjast rettelige månande. Anki vær sagt om pitching av tvørere og i tøyndaskrivene til værenån om utslittet i 2025. I beskriften at væren heier et godt år i 2025. Utslittet etter skatt var 231 millioner kroner. Det var 190 millioner i 2024. Og i 2025 var det Goldner 132,5 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste fem årene har væren Goldner 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte. Skipene Tjafellanen landet på 4,647 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til har snøkten vært minne i 2025. Om øyløver sier væren at åndkjenskip kom i 2024. Men i år kom at fornøtje friste trollere. Det værer i august og september. Fyre parsen vi fornøtje løy i boen i Norra Gøtta værer livet i hest. 17 parsen vi livet tølje i 2026. Heter øyløver fyre 426 millioner kroner. Oljeprisner hakka nu attor efter att ett farmaship var all upp i Hormuzsundet. Sjövinne fällskapen tja ST IMO stekka ju i jar arbeidnån via loja skip ur Hormuzsundet. Avgjörden var tidsen efter flöjde frabaner om all upp av farmaship. Till finnje liv i attor öttan om fyrbilsfriar avtala mellan USA och Iran för att halta. Det skriver Reuters tynda stovan. Det var et farmaskip under Singapore-flagget som skulle være rakt, helst av under drone, medan skipet la nær Oman. Avløpet kom stort etter at Teheran avværet skip imot det sikla av løyen i Hormuzsundet som Iran ikke hadde godkjent. Iranske opprørsherren har gjort pura grøyt at en trygg farløy bare kan garanteres om iranske skjøtene vil hende. Atlanten tja IMO at flytta skipene ur Hormuzsundet var sett i gang torsdagen og målet var å få flere hundre skip og i tusendavis av sjømannen ur Trunk og støvne de har vært ulenka tøy. Samtidig IMO var rakta skipet ikke parster av torre arbeidet, men fellesskapen stekker kostene arbeidene av trykter av dem. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Usseninje, så kjør til 8 meter om sekundet, og i kvöld minkande nir i låt av Imson Atton, minni enn 5 meter om sekundet, så klottar og iverhøver torst, og støv om bestanfyrre og kors hendinga ele. Fyra personer i morgen vekser han vinden til fruskan vind opp i struk Estan, 8-13 meter om sekundet, der vi er samtrye, og som fra løyer regn sånn han etter. Hitten alt samtøkere, nødje til 14 sti.

0: Sur-afrikanska velile, samme vi safra du og være apatli i morgen, og en sanger fra 2020.
1: Jeg synes det spennende hvordan jeg får at disse trommene er vi av paddelen, men det var nok ikke kjøst av fire ganger. Eller jeg vet ikke, jeg får det vite fra Runa Djuros setning i sendingen.
0: Ja, det får være en fantastisk bølge.
1: Spennende at høre her i havn.
0: Avgjørst. Altså sangeren Helele, han skriver av Vanguard og Klyker, Gene Vanguard og Daniel Klyker alltid, ja. Da har vi også skrivet hentansendingen. Vi det nu som han tror å, nu 24, senaste sangeren fire, 21 klokken 8, 8 vann.

0: Súrer Valkrin Starlight, som var stånaur helt atri i endan av halvfjersenån, i dag endelig komna mål ved sinne fyrste heldarutgave. Satta leie kommer ut i dag, vi skifter år ved balken og høyre sanger ur nødje utgavene.
1: Voxbotten vil i morgen, og sammen vil Rona Djurhus fyrkjøpere freknas vidt om konserten dagen.
0: Og vi færre eisen jeg freknas til Fiona Parker, nå 45 under hotenplasser her, saunast og skalavik om vikskift.
1: Velkommen til sommermorgon.

0: Juste ma section de ville d'accord. Ça flie doux, hein? Play the Life, c'est un bon coup song. Comment t'as l'intention?
1: Ja, det hever god rytme, det må man si, og at det til å ta på danse etter.
0: Det det så avgjørst. Men nå setter vi et kaos, begge musikalst og landet frøyelig.

0: klockan är 9.
1: Dömmer Chachi Monfakon i en undersökningsmalle var stafester i Estera landsrätt i Ujjar. Tällan är om 500 gram av kokain och 4 kilo av hasche. Två folk, kvinna och mäver, var dömd i oktober i fjör. Kvinnan fick 3 år och mäveren 4 år. Kvinnan kom till färja vid norrna 20 juli i fjör. Rosevne var i bil i hennara. Mäveren kom vid flåfärre 31 juli. Og i desember og i fjør var en unger med vår dømter og i følgerettet for jeg skulle ta imot rosen og i følgen. Han fikk 4 år. Landsretteren stedfestet om han. Følgene nokta seg parstvis seg. De visste ikke om kogine. Borgarstjåren i New York, Soran Mamdani, fikk i jorskvalde samtykt og et av seg noen tøtningarmest og lyfton under velstrønnen om å friste husaløgner i New York. Og en nevnt som kjent som Rent Guidelines Board, at kvote 4 at husaløgjen og omløg 1 million bostøvun i New York, her løgjen vil lea til, skal hakka 0%. Hette verur galdande fra 1. oktober, skriver New York Times. Hette søvler sier for løgjerne i New York, sier Mamdani i underfraboen, og legger at seg at han takksam for arbeidet som nevnten hever gjørst. 6 av Tøymon og Jolimnon i nevntene hever Mamdani tilnemt Sjolver etter at han tok vis som borgerskjøri i januar. Nækrar Tøymar undan at kvågrøslene valgte øyn av hinnon limnon omboen til husa og gjærer at letja fra seg som motmelde. Akvog Grøsland var best få ideer etter at Mamdani kom fram som syresherre i noen innanflokks velstrøye og i demokratiske flottsjonen i New York. Troi av sosialistiske velevnen som han ståleie vann å undanvele til ombudsmannet hinje Mikko Kvelde. Mikodagen 1. juli verur borgarafundur om nødja sérstök og byggjesamtykna fyrir ött ötje norran fyrir Kringvarspe og Norrlanda huse. Tórshavnar kommuna fekk 5 høyringarskriv om atlavu brøydingsna og i sérstök og byggjesamtykna. Høyringarfrösten ver 18. juni. Høyringarskrivene fra grannon, landsverskje og skaufriingar nøntna. Bojarskipenlærdølten til kommunene opplyser at høyringarfrøsten verur langt nækrar vikor. Oppskåde om å brøyta byggesamtiktene omfatter uiboarbygging og utrymmenhattun. Atlanen at bygge forfors uiboer og uiboilingsnån som skal øyta tett mot hun. Galdande byggesamtikt løyver Ajan Stekhusen. Bojreie samtikte brøydingsna 30. april. Landstyret hever ikke vidtjørs nækka uthøyslitt oppskåd om at seta nevn som skal rådgjøve og hava ett litt vid kringkvarsnån. Landstyret hever heller ikke vidtjørs nækka ærer uthøyslige atlaner om brøytingar i kringkvarsnån. Ønske om kringkvarspe stentor i samgång og sjælnån. Tas gjør bare lærkene landstyrsmævor i sværet til Jens Avriana, løktingsmann. Han spurte om det kan huksas det at landstyrsmævren teker under vi at sette nevnt vi tar i oppgave at hava ett litt vi og være rådgjevende til kringkvarsmann. Bare lærkene sier at som høyld hever han all i dag at kringkvarspe rødgjør sånne oppgave. Men det merker til å ikke, sier han, at tøyndaflottningren ikke kan være evne til å tjekke et lagtikje. Og vi først halte jeg at kritikeren grunnavur, sier bare av ledgene. Politiske skipene skal og må ta under omgående omstøvende større tøyndaflottningene. Kringkvarspe må, og så det stående ved større samfunnsoverskan, tåle opp i åretskiftet og kritiske røtter, sier landstørsmævren. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Østninje, trutjer til 8 meter om sekundet, og i kvöld minkande nir i låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekundet, selvglottar og iverhøver torst, og i støvun Vestan 4, okkurs hendinga ele. Fyra personer i morgen växer han vinden till friskan vind upp i stråk estan 8-13 meter om sekunden. Det är samtidigt och som fralöjer regn sådana nätter. Hit en allt samtidigt 9-14 stig.

Og klokkan nå gavar 5 minutter I vår nødtjå, send ikke nøyder til skriva, og vi spela så vantrykkast til vi lortstæra innstjån, og ja, her var det to at høyra og en sang. Så det skriva til okkon, nummer som alltid 2240-00, 2240-00. Ingeniører ikke sånn ekvenn, men okkors tørre korsene kommer, og ut og i festa vi tror vi stender, så la jeg skal han frutja morgon versteren, kan du ikke spela tann fra laga sandjen, tja Willie Nelson som heter City of New Orleans, så får vi denne gava brygjan på vikerskiftet stender røysene. Ja, men vi får vi tog sandjen og røysene, denne gava brygjan på sandjen.

Ja, det visste vi dårlig å hese ferd. Her var altså Willie Nelson i 1944, leie etter City of New Orleans. Så var det først gåan det. Nå spennende. Søgneste fire rønnskjønner til Rønkeby-turen til Paris, og prolog går ur Klagsvik til Havnar et nøyest vel og jarm. Hun har lett at hørt rå av løvene til Gentekøren Kantos, for å få familier tørre stenter. Og sånn, og JAVS stenter under hesen, ikke noen.

Det var en græsontja som færmannen har med neste vego, som vi vil de høre hendene her. Sangen som heter Blanket Underground ved Billy Joe Spears. Og så det en som sier så løy, skal være morgenversteren, sånn om en Ole vil så gjerne slippe at høyre sønn ikke sank og i utvarspennom i menen arbeider oppe husen i hendene flotta frutjadegjen. Og sangeren til han som heter Levels til Avicii, og så sender han til Viare.

Ja, Avicii og Levels, og du lærer vi til her hørt og spalt for øynene som i ferie ved at ja, hva var det vi kom an til å skrive i? Bytja et eller omvæla hus, et eller akkurat tøylukt arbeid i kostyre på hus. Og så var det at det tøvnar, nå stendet så løyes og i hæsson, morgon og sør nå sitter vi datter her, vi morgon møter både vestri og imigenese ved kaffe og sol. Vi tøyma at høyra Sanchin Josefin tja Dodleboks, og han skulle de slippe at høyra. Thank you.

Ja, det ikke kom ur Mykjenese, her det vil du høre Doodle Box og Sanjin Josefin. Og så kan du spille en sang som utvarspespalt i Ujjar vid Dorit og Signar. Han kattles Kvør Vær Hån, og han færer vid å spille og tirer så Dorit og Signar og i Homrun som sin kjenner.

Av Einar Flövelsson kallaist ung om aldarmøte vær hesen sankeren kvør vær hon, Dorit og Signar og i homron som kom. Og vidt alle fremme til førska, hei versteren, vi da var vi tutsje deier som er hos i Sepi og løyen gonger høymatter i morgen. Tive vi sol og godt ved vår atlanturen, så vidt vana et teka vekkere vi okken heim. Vid vil jeg be deg om at spela en sang for vinnån og familie. Og det skal være sangren som øyter viner og Reia Gottelvi Hatle Johansen. Halsan, klagsforskinkan i Seby. Og vidt færre tøyre teipa i Hatle og Kristine, vi sanger noen tid be om viner og Reia Gottelvi.

Vinner er Reia Godl, heter vi Rater Johansen og Kristina Berensen som sammen sunker. Og fra Tøymon og til en æret og et gav Marco Versteren hei det vil jeg spalt I Should Follow You Home vi gikk ned til Felskog fra Abba og Gary Barlow, han fra Take That. Det vil det gjøre spørgjennene opp av vikerskiftet enn bedre, og det skriver en lortstarre ur Høybøk.

Yeah, Agneta Falskog og Gary Barlow, sammen om sangen You, I Should Have Followed You Home, og til at de sammen går ut i 2013. Kunne de spille leie All That Is Yet To Come til Ero City Church, som har givet sangen ut. Takk for stendt og røsne.

Læt hon okkun öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kalla dig trøytte til tuin og gjeve salene kvult. Læt du bjørst okkur henda morgun, at okkur høyra ortuit mitt og jötlun tui som årakvar okkun. Lær okkun a kvila vi tir, a bia vi bansins og allite, a teka vi frihet og innun, og a møta denun vi tresti og taksemi. Vi tju okkun i tui som deirum ber visser, og let ortuit lys okkun vegin. Amen. Paulus apostel skriver, kvæt tikus og gjera, gjera te av hjärsta, som verta fyrir herranun og ikkje fyrir monnun. Kolossebrevet 3, ørende 23. Kan det vanlige arbeidet være eit kall? Det er ikke alltid og går hugsa såleis. Ofta hugsa går om kall som nega stort, nega særlut, nega som hefur vi kyrkje, prætike, eller anna tøylut andlut arbeid a gjera. Men Paulus skriver ikke bæra om det særlige. Han skriver eisni om det vanlige. Kvæt tykker så gjerra. Det er et stort ord. Ikke bæra det som sest. Ikke bæra det som vil rost. Ikke bæra det som ånder lager mersi til. Men eisni det som vil gjørst i køkjennom, av skriftstovene, i skolanen, av sjukrahusenen, av verslanen. Av sjånen, vi hånden, vi bøttenen, vitt av en gamle, vitt av en sjuke. Nog arbeidet er ikke størpast. Nog arbeidet er stillførst. Nog arbeidet er endetøka. Mæter skal gjøres datter, gulv skulle vaskes datter, teltepostar skulle sværes datter. Et menneske skal være hårst datter. Og anker du spyrir okkur, hefur hetta negran tutning? Ta tala årene tja Paulus bænt inn ui gerandi stegin. Kvæt tegur så gera, gera det av hjarta som verda fyrir herran. Det mersir ikkje at alt arbeid er lett. Det mersir heldur ikkje at órettvís arbeids vi i skifte skulle góttekast. Men årene minn okkur nå, at það vanliga arbeidi ikkje utan tutning fyrir gud. Kristus kallar okkur ikkje bæra til halgjudegin. Han kallar okkur eisni inn og i gerandusdegin. Han ikkje bæra herre og i kyrkjene. Han eisni herre manna morgun. Herre i tøy som veri gjørst vi håndunun, og i tøy som veri sagt vi munnunun, og i tøy som veri bore og i hjertanun. Tui arbeidi som kall, mersir ikkje fyrst og fremst at okkur skulle gjera okkur stort. Ta mersir at okkur sleppa at gjera te som fyrir hond og i herrans navne. Ein koppar av vatne kan vera givin i kærleika. Eit år kan vera sagt vi mildne. Ein uppgava kan vera gjörd trúliga. Eit sjukt menneska kan vera røkt vi viring. Og det som i egen heimsins ser lydig ut, kan være størst fyrir gode. Men evangeliet må ljóa greit. Og arbeid ikkje fyrir a vinn og vire tja gode. Og arbeid ikkje fyrir a vera elska av honum. Fyrst kommer det som Kristus hefur gjørst fyrir okkun. Sujan kommer det som okkur sleppa a gjera fyrir nestan. Kristi arbeidet byrjar ikkje ui enn strempan etter a prokva okkur sjolv. Ta byrjar ui nøyene. Kan det vanlige arbeidet vera ei kall? Ja. Ta i det virre gjørst ui kærleika. Ta i det virre gjørst fyrir nestan. Ta i det virre gjørst av takksemi fyrir nøyene. Ta i det virre gjørst ui herrans navne. Fægir var tusen mersta himnon. Heilagt veri navn tøyt, kome, rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okun i det okra daglige brei, og fyri djev okun sindur okra, så som okra eisne fyri djev a taimun ui måti okun sinda. Og lei okun ikkje i frestingar, men frels okun fra tøy illa, tøy tøyt er rujtje, valdi og heirun,
um allar ævur. Amen.

0: Og jeg er det seneste og fjore månedsending fra tånlegastevnene førjen og skjeti åren som Odde Kanrason tok opp for å høre Trille ur Danmark, Odna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Englande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans det var fra en konsert i førjen i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisende badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra metanarvíku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidsløyf, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon eisi kjent fyrir sinna badnasangir, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hed Terkild. Det er i hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

0: Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar, her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein annan sang tja Trille, te er mui luttla sol. Trille ble født i Kjøpenhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nokså til vildarlet vi vujande tånleitje. Men hon og ære studenter feste trusjonen høyde studentsvarsle og i versusnen kontoret, tog hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synsja fast av versusnen, og hun tog av. Hon ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer en nekk folk. Ta varende løgmaler og herren Knut Testrup reist i Akere mot Danmarks Radio, men tappte rettarmålet. Av konserten i førjun sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Frode Vetenge viser for folk som kom ut i 1936. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heita Notten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige, der meget gerne vil ha et barn. Og det særlige ved pigen er sånn sett at hun ikke er spor bange for å fortelle andre mennesker om hun gerne vil ha det barn. Og så det enda mer særlige er måske nok at hun har en betingelse, og det er at barnet skal påbegynnes en lørdag aften. Så hun henvender seg på rette sted og spør om en eller annen vil være med til det. Jeg vil tro hun har utvalgt ham nøye på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sånn sett. Og det vil man hurtig oppdage. Jeg håper vi kan måske synge litt sammen. Pigen sier i hvert fall,

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første amnesty konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøke, du verre. Herma Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattes i midtelen ære norrlendinger tvørter imot det. Herman og Sven våre ta i hatten i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nu. Her er ikke akkurat det er kanskje sindri ringt å finne så er spennende vise sang av førsk og instrumental vise sang, men det som jeg er størst av i kvalt er en vise som jeg holder selv og så er gode. Til en som års morsvale gjør det som eiter, hun eiter, han kallar henne Jetta. Hun handlar om at det er en ung mæver som er så øyelig forelsket. Og, men han er så øyelig skjei. Han tår ikke et grånefalt. Og så heldur han til at det kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og jeg fikk så visse avleidninger til fylskapringen som jeg etter at sier det kan synde fra. Og et ved det kan måte at hvis det er noen som etter seg for et kronefelt i kveld, så leverer det at det kan sko i det kvart. Altså hvis det ikke er akkurat som er vennvitt, altså, til noe helt annet.
2: Det

gjetta smultest heie ho at rådna men vær annars pjora samt vi mer utan fyre her vær meira svallet stjøtnur glekva vo og månen så tå helt gjetta at her det kan kallet

hver måned skal hava en øl at jævna vi. Til Vistøen og Kvarsfadli Havn og Klaksvig og Tvøren er sånn. Hva man nu kan færre få seg ølene. Men fyra nok snakk om Arne Sjøjane, da vi har faktisk bare ett så det står litt versus i farge. Og til han er regnet, det kalles Yton. Om dette versus i her og om månedagsstemningen og i som versus som hever Kristian Matras, just en øyla fitta vysa. Som vi etter jeg synes han gjør.

mot løyver leikur frutt og bjart. Og om du saman vimmer vart, negv bjartare ta gjør dyst. Tui snuju tutt, ta mar kast, av tui i hiar fördyst. Men fluan sværar fyle se, nei, evil ikkje eia te. Er utje røst av tvøste, fær bortur fra mer flygftun ve. Tu onnast ei ui køstum. Fyrr valdur gjördun som hon bei, han attur heimui mur og flei. Tau sarur kjendis totjun, men fluan heie onga nei, hon fól til grinda lotjun. Tui luika bødn, tei leika best, ta vita folk og fluor flest, og slukter gott at vita. Tui han man altui missa mest, og i anna fram vil flyta. Ein

The Missa EP Volume 2 heiti av 5. EP-ene vi 22 år gamla rapparanom og framleiaranom Marius DC. Utgavan bygger av samme grunderlega som debut-EP-en The Missa EP som kom ut i 2019 og omfatter 6 sanger av enskom male som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framleit atla sangenar utan tan eina Got It Made som danske framleiaren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framfører saman vid Jasmine Måte, eisne kjent som Jazzy Gold.

sommar ella nokkvar dagar haldi eg at stuttir mellom sólarris og sólsetur. Og eg havi hug at sjá sum svenski Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nikosjo eier just spelt av forsøra lær og i halvfemsåra hemme. Teatra og just spelt i utgavna fra 6-5 Georgia Svenske framleieren Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Terrika er tog I Won't Let The Sun Go Down rakk halt til andre plass I UK Singles Chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gjøre det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare, Here We Wouldn't It Be Good.

som fyrir nevnt er det mesta, men ikkje alt ur halvfemsen som vi høyra i popverta sendisjen i Ulea. Hadde var Heaven til Brian Adams og løypa fram til 1994, ta C.J. Lewis herja i poplistan her vi synar innspilling av Sweets for My Sweet.

Laughchat. Eit annan navn som er nytt jo annan, så andre tog jo at jeg hei gåa rundt vi endre innspillingen av gamle loven, var Inner Circle.

Ja, games people play. En så til jeg har hørt jo omtann her som var hatt en regifisering av popklassikere i Trussenån, games people play til Joe South, som inner circle av Jamaica spilte jo kun her. Vi vil lage an i talen om en motmeldesang, hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnerløse, åtolinte, og arbeiderløse i samskiftet mellom folk og i sosialen høpe. Ja, det nesten det samme. Men godt her. For han da sang jo Games People Play var Joe South tilhåd av over 2 Grammy i 1904. Eisne var han i oppskottet til Grammy-virsløen i 1902 for Rose Garden sang jo, som dere best kjenner fra utgavet til Lynn Anderson. Og hvor ikke høyre han? Han jo eisne rettelige sommerslivet. I never promised you...

vi halte bare og gitte bare at onker tykker at damer Anders Angel, du han blir yngstur i pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har han jo altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det er kanskje Hawaii eller vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte døgje, det er ikke langt om han.

Ja, gammal dæl til Sandagjere. Bare vekk seg til det, ja. Fyrir sendisni hårdig grann bretskan sangara, så gjerne jeg Jamaikans orkester, spiller endrinspillingar og gammel noen i reggestuile, og her kommer etter træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 70 år nå, medan Big Mountain ur California hei Sanjason nummer 6 og amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Loving me, loving you, Sanne Salmansen. Og hun reiste rundt seg ved Eagles in the New York Minute. Men nå for enda nå. The Human League setter han først og fremst i samband med synthpop og

0: Og greve seg løttene sendt blant deg i en tonleik, og hittil senest har du gått samper ved sendsjonen Undressed. Nå Jon Brian Wittfeldt, lører vi en tøyende sending, klokken 3.
1: Jan Jakobsen fyrir frá som stjóri og í Lúiv samtæsjunon. Lúiv búa frá og heimasóinni at fráfæringar átala gjörd við Jan Jakobsen som over stjóri sústu 14 árinne. Umstruita úlöfan tja Lúiv samtæsjunon og í félagi Globe Tracker veri bóinlaus nevnt og í sama við fengi. Globe Tracker mennir og framlöyr útgjör til spóring, eftirlit og stúring á bintjón, men hiertil hefur félagi ikkje megna að tjena pengar. Lúiv samtæsji gjörði fyrst og ulövna ui Globe Tracker ui 2013. Lúiv samtæsji upplöysir að sujani ta hefa tvei félag i samtæsjunon, PF Tryggingarfélag i Lúiv og PF Lúiv Lúivs og Pensjónstryggingarfélag, sett avgavist 45 og 94 miljoner kronor ui Globe Tracker. Tilsammans 144 miljoner kronor. Nu samstarve vi Globe Tracker stekka, og Lúiv setur ikkje fløyre pengar ui Globe Tracker. Félagi harmast vegna tryggingartekararnar mista peningen, og at henda uilöfa ikkje ber av mål, skrivar Lúiv samtækje og heimasugine. Så sant som 30. December i 2024 ver allur kapitalur ui Globe Tracker nýurskrivavur til 0. Ta blivu 234 miljoner kronor avskrivajar og stafestar av era mistar. Samma det, 30. December 2024, sett og røya røye framherje og tvei av felevnen ui Lúiv samtæsjonen, PF Tryggingarfela i Lúiv og PF Lúiv Lúivs og Pensjonstryggingarfela, til samas 63,6 miljoner kronor og i nutjum parstapeninje ui Globe Tracker. Etter hesa brøydingsna 8 framherje, Lúika Oman 43% av Globe Tracker og Lúiv samtækje restina. Og i tøy sambandi asana i Jan Jakobsen, at talan vær om en uiløve og i mest våafjusa bølgjennom. Bæje Jan Jakobsen, som nu fyr fra som stjåri i Lúiv samtækjennom, og Otni Ellefsen, som nu nevndarformaur i Lúiv samtækjennom, heva avur vere nevndarformen ui Globe Tracker. Lúiv upplýsir á heimasíðunni að félagið nú fyrir undir tilgangna að finna nýjan stjóra. Jan Jakobsen heldur fyrirbils fram som stjóri til nýjur funnin. Ta kan gerast ein sera stóru trúblöki fyrir Rúiðis félagskapin føriska handballslandsliði spæli sig til olympisku löginar í 2028. Det sier Lars Løkke Rasmussen utan Rúiðis ráðherri og i samrú við danska blei politikken. Tøy atlar Lars Løkke Rasmussen ser að bruka nekva orsku til að sannføra allt sjóa olympisku nefndina IOC om at farjar og æsne Grönland oia að fóa sjálfstofan límaskap som en forstreit fyrir að lúttaka ui OL. Möjlaugin fyrir föriskar i OL Lúttöku aktuellur, nú föriska mannslandslíu i Hombolti i vítl heimsmeistarakappingsna i Hombolti i januar. Enda farjar mittlen 12 tæ bestu londinni i HM endaspelnun i januar næstuar, gefur tæ eitgongt til OL i Los Angeles i 2028. Men hvort Límaland og IOC kan bæra hefa 8 landsli og hverjari og idrata grøyn, og Danmark hefur mittlen heimsins bestu handballslandsli. Sjálvandi vil en slug stóa 11 til stóra vrøyi og frustrasjoner. Ta vil klagsvustrúi og allt som við upplifðu í tói sövunni blikna, sigur Lars Løkke Rasmussen, og sýpa til stövuna í 1905, ta flöyri en 100 danskir lögreglumenn voru sendir til klagsvíkar fyrir að stekka eufrínun og eunögnu við danska yfirvaldi. Formaurinn í danska útrátarsambandinum DIF, Hans Nathorp, metir að uppgávan að sannföra IOC að gefa fyrjun og grönlandi sjálfstofan límaskap sera trúpul. Sjálfandi stólar DIF, föriska og grönlenska inskinnum IOC límaskap. Og það hegi verið fantastiskt om það etnægist. Men en slug átjör tjá IOC hegi sendt politisk signaler som kundu eld til stórar trúbulagar og í nekvun regionun heimen, sigur Hans Nathorp við politikken. Hitabildjan som har vært i Europa senaste vikna kommer av alvor til Danmark her i dag, og i flere støen i Danmark for hiten opp om 30 sted. Særlig hardt vært av Sonnerleia og Estanfyr i Jutland vant han de opp i 33 sted, og i morgen vært av vant han de enn høydere ta hiten kan komme opp i 36 sted, skriver Danska TV 2. Og i flere London og i Europa hever hiten sett med, og i Brettlandet var det 36,6 sted her sår i landen og i Joar, og det er høytaste dæver som er målt i juni, måned, nækrand og i sambart tøyndastående Reuters. Og i Sveis får hitene gjør opp om 23 steg, og det er øyne høytaste juni dæver nækrand og i Sveis. Og så er det vevvannar her høyma til okken, først vekker i det, låt til fruks låt av usninje 38 meter om sekundet, og i kvöld minkar den i låt av imson 18, men igjen 5 meter om sekundet. Sølvklottar og ivrhøver torst, og i støvun vestanfyr i okkurs hendinga ele, hiten 90 til 14 steg. Og vekker i morgen, fruks låt til fruska vind estan 5 til 20 meter om sekundet, og i støvun oppi struk 13 meter om sekundet. Sandri og som fraligjør samregn. Og i annan kvöld lakkande nyr i landsning og minkande nyr i låt til frukslåt, 38 meter om sekundet, skutja og elavevor, hiten 20 til 14 stig.
0: Klockan är 6 minuter i vår tröj och det är nu kommande sändningarna praktikanteron. Hesa för er till Nils, nej, Rå, Nils Dattogallan ur Höjvökarskola och i Väller, Donlejtjön.
2: Hej allsammans och välkommen till sändningarna Praktikanten. Jag heter Rogaland och är i Stärsvänning här kring Varsfärja. Och jag har passvis men jag har varit här just en tonläggarsändning. Sändningarna jag har valt sätter jag för det mesta i samband med Go Mini. Första sangen jag har valt heter This is the Life tja Amy McDonald. Sangen är av utgavarna vid samma hejde. Läget kom ut i 2006 då Amy McDonald var 16 år gammal. Hon skriver i sangen efter att hon har varit ute i bynen och har simpelthen brukt präckve till systerna och blev inspirerad. Här kommer läget This is the Life, Jamie McDonald.

heard of it. Kiss me, to sixpence, none the richer. Nu fer jeg sindri longri atri tui, vi sannsjonon Breakfast in America, cha bølsjonon Supertramp. Hetta leie kom ut ui 1924, og utgavna vi sama navne Breakfast in America. Ta jeg lusje til sannsjonon, minnes jeg atri tuina at jeg var yngre. I minns da papen min alltid kvar dina sannsjon fra, ta vi var i bilen hon, og til enda skulle vi ikke kvara ein biltur utan av spela sannsjon. Here's your breakfast in America.

Hattaver, Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Næsta lægi som jeg har valgt det Landslide, tja Bölsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om lufsbrøydingar og over bensjen for blå eldre. Sjål halde jeg som sangren rejæla syrslir, men han rejæla velskriver. Bölsson Fleetwood Mac har reisende flere underkjentlø som til dømme Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nu får vi da lust etter Landslide, tja Fleetwood Mac.

Det satt som det sagt Björn, men ensamallar brunne og i det, og i studie 4. Leivur færen og i kærkommende ferie til hun vel ondt, og her samstundes. Senast av Vigsjø sendingen hetta sommer, hun færer i halda vi sjolver, vel oppe borna ferie for første ferie, og i søve fellaksens, freistas man å sija, og i ferie og verre nok ikke høyre atter for en fyrst og i augustmanna her ungefær. Vi hava, men det skal ikke snøyda tykkum, vi hava en rikve av skrånne, eller jeg hava en rikve av skrånne, og i dag og sjolva skrånne, for vi da koma atter til om et løyde bil. Vi kunne bare stafast av vekkri av de aller fakraste her i høvestavnen i Ødlumførun, og jeg hava veri vestan fyrir det her skainsålen eisne, så det kanskje flere folk som færre ut av hona sier det, som leiser nekvar hikveværsler rundt omkring, så det hukkje, det passer ekvelja vel sammen. Og så det festivaler, etter vikskift i eisen, det første var sparskare, nei, det første, det konsertfestivalen i eisen, men vi færre sjående det at freknas handan veien. Jeg tror at ødelnes ned, så har vi det eisen enn rikvi av gåen. Tonleitje, vi da eisen sms-skipan og 2240-00, det kan du bare si av en veien, det hukkje eisen til videre av, og ødelig som sender på vi utrotten og leslet fra akkurat gåa vinnån. Og det minste skøte, altså, førja Bjørk, hva det er så man så. Takk om vi finner det å ta komme her til. Som jeg nevnte, så en Rikva Skrånne, og eisende nekve gåa tonleger, og første leie der. Jeg husker til deres inder HM-kjente tonleger vi får spille nå. Etter The Script, vi Man in the Arena. Og at nette leien så ferdig at genga Skrånne og i Jøknen sammen vet ikke om, og kanskje lese om kresemester eisende. Og det vil så være at man ensam av brunnen, jeg sover stundet bedre til sms-kibene, og det ganske heldig å ikke. Men vår malger, første leie i dag, Man in the Arena, og vi her som får årene for å si velkommen til Vigeskiftsendingsene.

Olivia Rodrigo her vi Stupid Song. Vi får lukka ned sms-kibben atter, og enda ned fyra tøyman, her var vi med landa prata vi Paul Andrea Siska, og i samband vi ser noe cocktailbarna som heter Doktaren, og han nevnte med landa en den her drinken som vi landa Negroni Negroni drinken og så det en som helt at hesne drinken kan huske seg en morgongroni så får jeg hjelp om morgongrona tjokkone om det en hjelp vi vil kjenne det skal ikke gjøre med klokkene på. En annen sier, litt ensam at alt han nå i bækende sol, sagt den store nå babs og nåtte ikke litt å strutte vi svinner mer og i det. Så han sier ikke nek om hver babs og nåtte men fitt er. En annen sier at mot vikskiftet før vi omhoksan, halte jeg for å stille opp til velet 3. juli. Ok, nåt for mer at det er vel 3. juli, men aller beste etter vi tog. En annan sier, færre nästan beinakos og innflytar av ball, men åren tæ det gott at høre utvarspe, og det vi stolt av vunni okkur skott fra fyrja bjór. En annan sier, færre fóingar det at Abbasonum blir 8 år i dag, så gott at arbeidsvigan Leo, til nek om tæ, og til lukker vi Abbasonum. En annan lustar ligger i gåun vekri her, sol og sommer, litt utanfyr lustar sendir til vikskifte, ongul, bæra vun, det kan man finna sig i, at det er fantastisk. Og så det en som spyr om vi vet om man kan få kåta penger til om man vil filme over av turisten. Hver fyr man kommer opp på land ur en ferge, nå fyr er fullt, så vil man filme over. Jeg hadde ikke det cool av å filme over hver fyr, og i mine fyr kommer på land og sier at alle, man føler seg nesten som man har Hollywood-kjøttene. Men jeg tror bare ikke å fortelle at man får penger for det. Jeg må beste bøyere, det er faktisk ikke. Så det er nok ikke her du skal fære og satsa. En annen lort er for at ikke etter Norge og Fraklandet, annars ikke vi kommer til ödlum gott vikiskifte. Og ein femte sagt til det kjente seg grillekvöld og så HM4-esk og vikiskifte, takk for god sending. Jeg får sakna lust etter tikkene i sommer. Jeg tenker om det, vi får altså i sommerferie i nekra viker. Det hokser vi selv at alle parter har gått av tøy. Vi får røyne nå at feilu åren klokka med 5 og tøyne kommer. Her det et fralukk lav i lo og til ei candy.

at the loose singer for you come here og vi fer spegladarna fjær ut og fer jeva tøy til la plossel tøyndin og mal ut bil kan minna folk at ja kvart 20 minutter la så så fer vi at høyra fra Middelanna sikkert mykje støtter og til sjøen kan at fyrir først og i Norrajon her hender og vi var rik på i går vegen eisne og så fer det eisne prata vi Runa Djuros og til samband vi at i morgen så Voxbotten kvar där kommer vi fyra gånger under kvarts och sönder. Vad är det när det är alltid över stångt där nere? I vikene, så her det sikkert strågande fjørene, hvor som blir vekkere og kvarsta så innom. Og så færre ved eisen jeg får Nujan Tomlek fra Frankie Jensen, nødt til å bli givet ut. Og det så flott at han faktisk, han skal spille dist, eller venjere, og høytak tekfond, så vi får boja til ta 20-25 minutter så at høyre fra honom. Så skal jeg som ennå dikna sms-kibana 2-24-00, sendt jo en endelig ene båt til Rikko kom inn, og ta fegnes de om, og utlider vi i drottene om og lest litt fra førre bjør. Vi får rundt det første tøymen av vi Sabina Angry Girl og etter tøyntene så halte vi da fram vi sørste tøymannen av Vikskjøsendingsene Hesemein som i Ødelføren.

0: Klockan är 5.
1: Og i løvene fjellet i Globetracker har kostet lov samt hans noen 144 millioner kroner. Globetracker menner og fremløyer utgjør til sporing, etterlitt og styring av bintjon, men her til lov fjellet gir ikke mekkene tjene penger, tvørst til møte. Lov samt hans gjør det første i løvene i Globetracker i 2013. Lov opplyser at siden ta her var 2 fjellet i samt hans noen sett til sammens 144 millioner kroner i Globetracker. Nå i samstarve vi Globetracker stekker, og Løyv setter ikke flere penger i fjelleie. Adni Ellefsen nevnta formøver i PF-tidgjengarfjellene Løyv vil ikke gjøre samråd ved kringverp i omvalet. Adni Ellefsen vattet til at i prinsippen er å atler pengene 144 millioner kroner mister. Det i samband med halvårsakskapen til Globetracker at Løyv har gjort fjellene grått, at Løyv samtidig setter ikke flere penger i, og annars stekker samstarvet ved Globetracker. Adni Ellefsen vattar at Løyv 7. august i fjør har rønt å slippe av i sin parstabrøv i Globetracker, men til fanøydes. 30. desember i 2024 var alle kapitaleren i Globetracker nyskrivet til 0, ta opplevd 234 millioner kroner avskrivet og stedfester av hverandre mister. Samme det, altså 30. desember 2024, setter Røya Røye framherje og tvei av felunnen i Løyv samtidsjonen til sammen 63,6 millioner kroner og i nødtjon parsta peningen i Globetracker. Det var gjort ved at omlegge lån som felunnen i høtt og vårt Globetracker til parsta pening. Etter hesa brøydingsna åtte framherje Løyka Åman fyrir 0,3% og av Globetracker og Løyv samtidig restena. Nå fyrir Løyv så endalige borsjur og stedfester at Øylevan er mist. Løyv boar derfra at Jan Jakobsen fyrir fra som stjåri i Løyv samtidig. Han nu fyrir stjåri sørste 14 årene. Omstrutta Øylevan tja Løyv samtidig og i fela i Globetracker verur bøynløys nevnt i sema vi fengje. Jan Jakobsen heldet til Fyrebils fram som stjåre til Nutjur i funden vantande om nekra manar. Nutjur stjåren skal gaukjennast av tritsingar etter liten om. Det kan gjerast en ser at større trobløyge fyrir rujtjesfellesskapen om føreska håndbøyslandslige spelse til olympiske løyge nær i 2028. Det sier Lars Løkke Rasmussen utan rujtjesråhare i samro vi politikken. Tui atler Lars Løkke Rasmussen ser at bruga nekva årsko til å samføre alt kjøy olympiske nevndene IOC om at fyrir og eisne Grønland øya få kjoldstøvan limaskap som en forstreit fjallotekka i OL. Møvelagen fire føreskar i OL-lotøkko aktuellor, nu føreska mannslandsli og i håndbalti vi til heimsmorskarakappingsna som veru spalt i januar. Enda fyrir mittlen 12. bestolontene i HM endaspelnen i januar nastår, så kan tea og i prinsippenon leta dittnar opp til olympiske løgjner som veru i Los Angeles i 2028. Tøy ta vera fyrir mittlen tei lontene som sleppa a kappast om OL-lotøkkena. Men kvart Limaland og IOC kan bare hava 8 landsli i kvarger ut av grøn, og Danmark hever mittlen Hømsens best og Hompels landsli. Sjålvande vil en slugstå 11 til ståra vrøye og frustrasjoner. Ta vil klagsvugstrøye og alt som vi opplevde i tøysøvne blikna, sier Lars Løkke Rasmussen, og sipar til støvna i 1905-valtrus, ta fløyde en 100 danskjer løkreglomenn med å sende til klagsvugar for å stekke ofrinen og øvnøkne vidanska iver valde. Og i oktober vil det størst kunningartiltak om at menna og varvøyda sunt artist hevungkvarve vi styrstare tilbyggving. Jens Heine Graun Larsen er løyere fyrir først og sendnevndene fyrir danska kongsrøyke og i artiska rånen og i samband vi vannlokk og tilbyggving. Tiltakje fyrir tei som ankersvekna vil det innkalla om en stør vannlokka henter av sjånen.
2: Selve eventet handler om at få bragt folk i samme rum for at tale om det problemsæt, der er omkring store skibe, hvis de kommer i havsnød. Hvordan løser man så de problemer? Så det er ikke, det handler ikke om Færøerne som sådan, men folk fra Færøerne kan give det lokale perspektiv. Det handler om internationalt samarbejde.
3: Nejut ikke ötlun i Arstis av era tilbyggven til en av vannlokko, her til dømes 4000 ferrafolk ombord og en ferramannaskipe skulle bjergast.
2: Uanset hvilket land det sker ved, så vil det meget, meget hurtigt lægge fuldstændig beslag på det lands beredskab inden for alt, inden for hvordan man håndterer mass casualties, hvordan psykologisk beredskab, hvordan håndterer man evakuering, hvordan håndterer man at få lavet triage, hvordan håndterer man at få reddet menneskerne i det hele taget. Hvis der også sker en oliekatastrofe samtidig, hvordan får man ryddet den op?
3: Nye støver skal gjøres til rastevnene, og hun vil hente overst av embedsmannestiden og i artiske rønnen til røye å bruke som uplåster til bedre tilbygging.
2: Til at kigge på lokale beredskabsplaner, på at kigge på bilateralt samarbejde, kigge på måske international lovgivning på området, på forebyggelse. Det er ikke hensigten at rapportisk udmønne i, at nu bliver det sådan her. Det skal udmunde i noget, som kan danne inspiration. Det handler simpelthen om at tænde lys i et mørkt rum, hvor lyset ikke har været tændt meget længe.
1: Og det siger Jens Heine Grauen Larsen, løjere for første og sendtnævntene for styrstærlig artiskere tilbygving ved Sigrun Abrendt. Vevvannar løyde låta Østnøyngen med 5 meter om sekundet som fraligere ymsen 18, selvklottar og overhøver torst. Og i morgen frukst låt til fruska vind Estan 5-20 meter om sekundet og i støvun strukere vindet 13 meter om sekundet. Sandrige og som fraligere samregn sonnan etter. Hiten av sandagre 0-14 sti.
0: Velkommen til vikuskiftet.

Svo fyrir við að segja vel atkomin til vikuskifti sendinsna den setna og sænasta tóman vi færa og í sumarferjó. Fram í sæn Rikva Skrona, vi færa prata við Franki Jensen om eitt lögri bíl og til samband við eitt nýtt lega som han gefur ur hondun, eitt sumarlega gengi úr frá Eusjórsta, svo til rættlega spenntir på hann. Vi færa prata við Rúna Djúrusæsne og svo færa dæsne frata frá Sigri Mikjastöttir og somlæs hefa við eina sms-kipan á 224.00 kunne, ja, skriva ekvars, men vi blir å spreke til for Gjera Vigeskifte, og til Gjera vi for så vidt at det av alle som sendte okkene på, vi og i drottene om å lese litt fra Førja Bjør. Og så til at alle snir, så har vi eisen en rikvi av gåen tonleidje, og første leie og i snir, sier den tøymannen, til vi Jelly Roll, og til at det I'm Good, og vi som får våren, så får jeg si velkommen til sier den tøymannen av Vigeskiftsendingene. Rune, ikke på meg.

0: Sommar morgon.
1: Og det var i 2012 vi med dine som høves navn i a konsert der vi en voksbåten var hilden av fyrsta sinne Rune Djurus, fyre kjipare, god morgon og velkommen.
2: Ja, men god morgon.
1: Ja, hva først du sagt, hvordan er det, det blir altså utselt til voksbåten, hvordan er det her?
2: Jeg halde hukt nu bænt anna fram faktisk, jeg halde en 20-30 billetter etter, så jeg gitt ja, med det der, så er det her utselt.
1: Ja, hva først du sagt om Skrona Hesver?
2: Jeg vil si at det man kan si at det heldig jeg vet jeg har til det, det flere nødvendige nøvn som ikke ferie og ferie, og som sier ofte til det utfordringer ofte til å finne nøvn som ikke ferie og ferie, og til å lukke seg ferie. Så det mer en nødvendig vi er som det gamle kryddere.
1: Ja, her det flere nok så forsker noen nøvn, om vi tar et av dem om eldre nøvn og gjøterfører som heves inn av Birjan Fist og Hesar i Ølten i Huxie, Donsko og Safri Do, og det er jo en rettelig spennende på, kan du ikke være i fargen for?
2: Jeg har prøvd spørsmål forskjellig, jeg halte ikke at det er fargen for, og det er halte show det er fargen for, men jeg var ikke løt i at det hadde vært spalt omkringsvalen for kanskje 20 år siden, men nei, altså, det er alle søkker sessioner for, men jeg vet at det er ikke fargen for, og hvis noen vei som gjerne ser fra, og det er sånn underversitet, det har vært jo, ja, som sier, det har kanskje vært populære enn 20 år, og hatt vært sitt, og annerledes bølge enn man vil anvide å høre. Det er ikke vært så rønne vokaler, og det har vært trommespillerne, og så faktisk ikke unge menn mer, men spiller stadigvæk, jeg har smikket til Torbland, hvert eneste vikskiftet rundt om alle verdene.

0: Så ble klokken 8, og sendte nå popversten Jakob Magnussen i verster.
1: Popversten.

Nikosjo eier just spelt av forsøra leo i halvfemsåra heme. Teatra og just spelt i utgavna fra 6-5 Georgia Svensje framleieren Jonas Ekfeldt og i kallleisje Robin Cook. Terrika eier tog jeg won't let the song go down rakk halt til andre plass i UK singles chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gjøre det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare, her og i Wouldn't It Be Good.

fyrnevnt er det mesta, men ikkje alt ur halvfemsen som vi høyra i popverta sendisjon i det. Hadde var Heaven til Brian Adams og løypa fram til 1994, ta C.J. Lewis herja i poplistan her vi synar innspilling av Sweets for My Sweet.

1921 hørte The Drifters hatt det fremme, setten i rundt The Searchers, ikke eisen i Vissansjonen. Men jeg ble ikke regissanger om C.J. Lewis, lukket som en leie tromfen av Bård i 1954, vi synner utgave av Sweets for My Sweet, du har hørt det her. Leie være breska topp 5. Et annet navn som i 90-årene, en så under 20-årene Sky, har gått rundt over i endre innspillingen av gamle løven, var Inner Circle.

Ja, maar zeg dat even uit. Et annons om in nytt år, når en så andre tutt gjør, skal jeg ha gått rundt og vi endrer innspillingen av gamle loven, være Inner Circle.

Ja, games people play. En så til jeg har hørt jo omtann her som var hatt en regifisering av popklassikere og i trusenom, games people play til Joe South, som innersørkel av Jamaica spilte jo kun her. Vi verleggene er talen om en motmeldesang, hvor tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnerløse, åtolinte og arbeiderløse i samskiftet mellom folk og i sosialen høpe. Ja, det nesten det samme. Gott er. Fyr handa sandjung Games People Play var Joe South tillot over 2 Grammy i 1980. Eisne var han i uppskottet til Grammy Virslund i 1982 fyrir Rose Garden sandjung som boka best kjenna fra utgavet tja Lynn Anderson. Og hvis høyra han, han jo eisne rettelig sommarsliver. I never promise.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og i var plass god i 1971 av countrylistan i Amerika. Omframt av er nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i 1988. Men nok færre enn en for atle til Holfemsene nu, og en sang som var topp 5 bo i min atlanserv i 1994. Bon Jovi og opprona utgavan av Always.

halte bare og gite bare at onker tykker at damer andre sannsjult, og han blir yngstur i pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har han jo altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det kurs jeg har Hawaii etla vid Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

Ja, gammalt eilte sandagjere. Bare vekse i tilte, ja. Fyrir sendisjoni hørte grann brittskan sangara, så gjerne jeg Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar av gamlun duon i reggustuille, og her kommer etter træt og hesa fyrir ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 70 år nå, medan Big Mountain ur California hei sandjo som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Nothing me, nothing you, Sanne Salmonsen. Og næste rundt ser vi Eagles in the New York Minute. Men over enda nå. The Human League setter han først og fremst I samband med synthpop og det forskjellige. Men helt sikkert I haktølene var trygjøen langt frem med både brettskån og mye europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joan Catterall Aya, part of LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre, det Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hevde øyla godt til popversen atter I klare vi tonelager.

Gott kvöld, góð og stærni og velkomin til Dansebands tónar. Hvert frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleja og danselija tónleikin. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her Dansebands tónar.